0: پلسه برچس گوزن
1: گل یوزیگه قونگن شبنم تامچسی یو
0: تینچلیک حقده خانش قلگن بلبللر نین نواسه
1: یعنگی کن یعنگی تاین یعنگی دیدار
0: قیناق قلب ایگلرنه این ایزازلی تویغولرگه